cả trụ vườn, cụ cụ lo chưa cả tí tân nán cho coi. Khi ta có nè nòng mất có bè bì à trụ vườn, bần cố cả đi rụ bờ ta có xếp ca mà răm ăn đi, xa ra đi đi ra đi đi.